0: kukuhakikishia super kalite panaita singe chaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaletaka mamurume
1: wanda na iko zile tu bana tenengaza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na zote hazina murume
0: ni makalite speciale hawana konkira
1: hawana konkira sikia sasa